napad. Z levo sem zamahnul, z desno ga prijel za vrat. Celo uro sem ga držal, ale enkrat žgal.